0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.
2: Animal Planet går et program om livsfarlig krokodiller Programlederen går I en bukse som forhåndsrivd I filler Assistenten en spillvakker dame som kommer fra Hollywood Skjorta åpen ved navlen og buksa sitter som et skudd Av denne krokodillearten har vi ingen å miste Så derfor det så viktig å få fanget den aller siste Og bassen og binden og dopen og velten på ryggen opp I båten Så damen fra Hollywood kan bli så glad at det blir på gråten Men de folka lager aldri program om boltitt Ingen betaler dem for å filme boltitt

våre program om en haj som helt sikkert har spist en mann. De har radiosender i rumpa bånd, så de vet det sikkert han. Som følger om haj I 50 knop I båt til mange millioner, mens vi ser bilder av intet annet badende barn og koner. Finner om haien og senker ned programlederen I et bur Kameramann må svømme utenfor, så det ikke rart at han sur For nå heller om blod I havet, for å hisse han en stakkars haj

Amazonas er, så kan du ringe og vinne en Honda. Som en aksjemegler som står og hauser opp kursen på Storebrand. Står gubben og snakker seg varm, og slangen kan spise en voksen mann. Men inn på landet finner de en annen slange, giftig som bare faen. Med slangen I halen, et bein I graven, prater så fort han kan. Mens gifta renner fra slangetenner og grøss av det store minnet.

å kikke på reklamen. For her I Norge det slik at det farligste dyret vi har, det en elg. Det går med en stakkars nordmann I bil omtrent hver sjette helg. Jeg synes du skal sette opp nye skilt for å fjerne siste tvilen. Og der skal det stå, hold vindruedøren lukket og gå ikke ut av bilen. For elgen mye farligere enn noen boa konstriktor. Ring inn.

0: down slowly.
1: Via nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no. Radio Os.

0: Vi har noe litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytte til radios, din lokal radio.

0: Planet. Blues Train.
1: Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi I hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekken, men det kan jo være for så vidt det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. Gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues bluesbegivenheter I året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kaller skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp I hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte å, eller han kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout. Og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage. I had a hard time speaking English. I didn't know who my children were when they'd come in the room. I didn't know who they were. I lost more than half my body weight. I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me. And my recovery has been amazing, but I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they helped me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again. Start from the beginning and work at it. And but I had nothing else to do, so I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han er 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han er I gang som en glitrende gitarrist og scenemann.
1: Altså hvis folk prater med sammen og glister med og prater med en tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg egentlig på turné med forrige plate. Jeg jobber med klassisk musikk med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheimssolistene. Men det må ha skjedd I påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå just, det jo dette med akkurat 40 år siden vi fikk inn Sveriges altså svensk radio, P3, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikefjell I Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Aftonblues, en onsdag kveld I påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg. I Norge ellers var det stort sett, som jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio. Og så fikk vi greie på dette programmet da, som het Aftonblues. Og så uken etterpå så skrudde vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues, og hadde en annen programleder, men var et bluesprogram. Og vi syntes det var så utrolig stilig musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller I konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake I 2013, pressekonferanse på Notodden, I forbindelse med at Knut Reiersrud og slapp sin nye CD, Aftonblues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janne Schaum musikk og fiskerimelding og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reiersrud, Aftonblues, så spiller vi From 4 Until Late.

0: Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær I Norge. Og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Blues Train.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: takk til to herremenn fra Amerika. Der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg blir en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: De, så de har ikke tid til elskov lenger, som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
0: Rolf I døra. Rolf spiller ikke golf. Han står I døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten I døra vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf I døra som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget folkets institusjon. Rolf I døra vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans, hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør, lukket, låst eller på gløtt. En vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf I døra vil alltid være Rolf I døra.

0: Mikke Bjørk Loof and the Blue Strip var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Blues in Hell, det jo gamle gode, han har sagt, Eddie Larsen. Han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans sceneopptreden. Mr. Blues is coming to town. Den gammel og god. Jeg husker ikke hvilket år, men det noen år tilbake. Og sånn jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Arsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual.
1: Did you hear that? No.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Neste utgivelse på bluesrein.no for sommeren 2026. Garrett T. Willey, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues. The Dips, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ballcap Blues, davyjonesmusic.com. Mick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. Album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing Oh Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne alt indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, Mike Finnegan, 40 Bello Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Strain, Songs in the Key of V. It's five, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som ble kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakket også om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk er altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som ja, som er helt unike egentlig. Så hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spille litt Cornelis Vreeswijk også. For det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det er jo en diskusjon, det er jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skage har jo satt i gang det, og vi får se om det kommer noe mer positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det hentet ifra en fattig trubadur.

Og det er lov for mannen å si at hun også vakker, selv om hun nå på vei mot, ja, det hun ganske lenge kanskje, men hun blir snart 70 år, men hun holder seg fantastisk godt, og hun har en tilstedeværelse som gjør de aller fleste ømme om hjertet, og stemmen, alt fungerer så 100%. Kos dere med Jenny Magnus på Blues in Hell, og vi skal da spille for dere helt til slutt. You Can Bring Me Flowers, hentet ifra Back for Me. Jan Christian, takk for at du lyttet nok en gang til Bluesstream. Husk, gå inn på bluzz.no. Der ligger det haugevis av blues og jazz og så videre. bluzz.no. Takk bluesprofessoren for nyheter, og ikke minst Roy Larsen for at han legger ut sendingene og gjør mye annet rart. Alle de tusenvis av lytterne og de 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Vi høres om en uke. Men som sagt, kos dere generelt rundt omkring på forskjellige måter, ikke minst når det gjelder musikk. Musikk er livet, og da Blues in Hell. Ha det godt, og Jenny var synger for oss en øyeblikk.

Hei, jeg heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Ord.

musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikk fra min oppvekst, program nummer 64 i rekken faktisk, og det skal dreie seg om Danmark denne gang. Vi har vært innom Kim Larsen, vi har vært innom Gasoline, og vi har vært innom et band som heter Shubidua. Nå skal det dreie seg om The Savage Rose, som kom med første album på 60-tallet. Vi lytter til låten som heter Long Before I Was Born. Mitt navn Jan Petter Svendal. God fornøyelse!

Det var The Savage Rose fra Danmark, Long Before I Was Born, fra albumet In The Plane, som kom i 1968, og det kom to album det året. Og stemmen, det Anisette Koppel, en fremragende vokalist som lett å kjenne igjen. Savage Rose, dansk rockegruppe. Gruppen ble da raskt populært også i Norge. En stil som inneholder elementer av både klassisk, gospel, blues og ikke minst psykedelisk, som vi hørte her. Fra slutten av 70-årene så har medlemmene radikale politiske engasjement, og det kommer tydelig frem i gruppens tekster, samtidig som musikken blant annet har hentet inspirasjon fra forskjellige lands folkemusikk. The Savage Rose og albumet som heter The Savage Rose skal vi lytte til to låter fra, og her da låten som heter A Girl I Knew. Albumet kom ut i 1968 det også. Og bandet startet i 1967.

Vi begynner altså på 60-tallet denne gang med danske The Savage Rose og fra 1968 albumet med samme navn. Du har fått en låt og du skal få en til. Skal bare ta med litt om bandet som ble dannet da som The Savage Rose i København i 1967. Hadde syv medlemmer ved starten, inkludert Alex Riel, som ble en berømt jazz-trommeslager, vokalist. Anisette Hansen, født i 1948, og brødrene Anders da på orgel, trekspill og fløyte, og Thomas Koppel på piano og keyboard, og i 71 ble navnet forkortet til Savage Rose. Besetningen har skiftet en god del opp gjennom årene. Savage Rose var en trio fra 1973 til 74, da Anders Koppel sluttet, og igjen i 76 92 med John Ravne på trommer. Vi i 1968 altså, danske Savage Rose og låten som da har titelen The Savage Rose. Eller det vil si bandet The Savage Rose med låten som heter Savage Rose. Sånn skulle det være. Musikkoppvekst.

Noen låt altså fra albumet The Savage Rose. Låten du fikk heter altså Savage Rose, og det var 1968, og det altså musikk fra min oppvekst du lytter til, og det akkurat det dreier seg om, musikk som undertegnede har vokst opp med. 60-tallet husker jeg ikke veldig mye ut av musikken, men et stykke inn i 70-tallet så kom musikken for fullt, og 70-tallet sentralt for undertegnede. The Savage Rose oppdaget jeg nok på tampen av 70-tallet, og inn i 80-tallet så har det blitt lyttet enda mer til bandet i nyere tider, og vi skal faktisk hele veien til nyere tider med The Savage Rose etter hvert. Nå skal vi til 1969, da kom albumet Traveling, her The Castle.

The Savage Rose med The Castle fra albumet Traveling fikk du der. Vi skal inn I 70-tallet om ikke så veldig lenge, musikalsk også, men først så kan vi jo nevne at etter fem plater der psykedelien stod I fokus, så ga de I 72 ut plate til teaterstykket Dødens Triumf, en hovedsakelig instrumental plate som var ledsaget av citat av Frans Fanon og rettet mot ESC som Danmark på dette tidspunktet var I ferd med å bli en del av. Samme år kom også Soul Gospel-platen Babylon som var dedisert til Malcolm X og sterkt påvirket av Black Panther Party. Savage Rose var for øvrig invitert som første og eneste hel hvite band til å spille på et Black Panther Party arrangement, men oppdraget gikk I vasken grunnet av stasjoner av arrangørene. Den mer popinspirerte platen Wild Child fra 73 skulle bli bandets siste plate på fem år, og de dreide jo også over på det danske språket etter hvert. 1971, her får du Dear Little Mother fra albumet Refugee.

Dear Little Mother fra albumet Refugee. 1971 kom det ut, og en kjent og kjær stemme som synger på The Savage Rose, og da altså dama som heter Arisette, som vi har nevnt tidligere. Hun heter Anisette Koppel, het vel Anisette Larsen først, og så ble det Koppel da senere. Sånn skal det altså være. Anisette Hansen heter hun, og så ble det Anisette Koppel. Da er vi på plass der. Vi skal ta en låt til fra enda et album som kom i 1971, Sunday Morning, fra albumet Your Daily Gift, 1971 altså.

Du hørte Sunday Morning fra albumet Your Daily Gift. The Savage Rose er det det dreier seg om. Danske band og mer musikk skal du selvfølgelig få. Det vi skal ta med oss før vi spiller mer musikk er jo at Savage Rose er ikke bare et band. De er en kulturell institusjon I Danmark, kjent for sin kompromissløse stil, sterke budskap og evne til å fornye seg gjennom generasjoner, og bandet har vært ute og spilt mangt et sted. Det startet på plenen I Tivoli I København I 1968. Bandet debuterte da som rockegruppe, og så har de gitt ut en rekke album, både på engelsk og dansk, og har vært aktiv I studio på scenen I over 5-10 år. Savage Rose har spilt festivaler og scener over hele Danmark, og internasjonalt, og fortsatt aktive med konserter som da planlagt både I år og I 2026. De var innom Bergen I 2017 og fikk strålende kritikker der. 1972, da kom albumet Babylon. Her Help the Lonely Child I fra albumet.

Wild Child, det heter albumet 1973, og Wild Child heter låten du fikk fra The Savage Rose, og du skal få en låt til fra det albumet. Skal nevne at denne Anisette også har gått solo, så snok gjerne opp der også. Stemmen jo praktfull. Selv om en rekke musikere var innom bandet, så det ektepar Koppel, altså Anisette og Thomas Koppel, som regnes som selve Savage Rose, og i februar 2006 så døde brått Thomas Koppel, som var mannen da til Anisette, men bandet valgte likevel å kjøre på videre, de gjenværende medlemmene fortsatte altså. 1973, Wild Child, her får du låten som heter Ain't My Baby Beautiful. Musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal i studio.

Dette var altså da The Savage Rose, og vi på 70-tallet. 73 kom Wild Child-albumet. Så kom helt andre takter fra bandet. Dansk språk ble nemlig det neste. I 1978 så kom albumet Solen var også en vugge av stål i 1982. Vi kjemper for et seier i 1984. Keiserens nye klær i 86. Sangen for liv i 88. Ild og frihet 89. Og gatens dronning, eller gatens dronning, noe sånt, i 1990. Og så siste på dansk... Månebarn kom i 1992 fra Savage Rose. Og vi skal innom den danske biten lite grann når vi hører fra albumet som heter Ild og frihet. Og da titelkuttet skal du få lite grann av, og så skal vi spille litt mer fra låt nummer to som kommer. I 1989 kom altså dette albumet Ild og frihet.

smakebiter altså på låten Ild og frihed, titelkuttet fra albumet Ild og frihed, og så lovte jeg et kutt til som du skal få, El Pueblo Unido fra Ild og fred, Savage Rose altså. Og bandet har altså alltid vært kjent for sine radikale venstreorienterte profil.

Savage Rose fra 1995. Run Rose fra albumet Black Angel var det som ble servert der. I det vi bikker inn i 2000-tallet og til 2001, og en låt som jeg tror ganske mange har fått med seg, men kanskje ikke helt vært klar over at The Savage Rose står bak. Denne heter For Your Love. Kom i 2001, og nok en låt strålende sunget av Anisette, selvfølgelig.

Dette var altså 2001, For Your Love fra albumet med samme navn. Og vi nesten I mål med musikk fra min oppvekst. Men vi skal ta med oss litt mer musikk før vi helt I mål. Det jeg skal nevne, det at Savage Rose har fått positiv omtale fra andre kjente navn, Bob Dylan og Leonard Cohen blant annet. Savage Rose har spilt på store festivaler I USA og I Europa, og de har også gitt ut musikk på det amerikanske plateselskapet RCA, og har hatt suksess I både Tyskland og Frankrike, og I Norges land altså. Begynte på 60-tallet, holder koken den dag I dag, kom I 2007 ut med albumet Universal Daughter, og fra det så hører vi titelkutte en smakebit I hvert fall fra den låten før vi skal runde helt av musikk fra min oppvekst.

Et fullt oppegående band, dette The Savage Rose Universal Daughter het album som kom i 2007, og de holder koken den dag i dag med konserter på gang, blant annet i Danmark i 2026. Vi skal runde av denne musikken fra min oppvekst med albumet Homeless, som kom i 2017, så også ble veldig populært her i Norges land, topp 40, og fra det albumet så skal vi lytte til titelkuttet, og det blir avrundingen på musikken fra min oppvekst denne gang. Jan-Petter Svendal sier tusen takk for å følge. En fornøyelse å formidle, og en fornøyelse å spille musikken, og det gir meg gode følelser. Jeg håper det gir deg og gode følelser, og kanskje blir du nysgjerrig på enda mer i fra The Savage Rose, eller bare Savage Rose, eller for den saks skyld vokalisten Anisette, bare å snuse opp. Her altså, Homeless.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

a story. I think it's time for you to tell me a story.

0: Hjertelig velkommen til alle radioslyttere som sitter klar til et nytt kapittel av Dags platesamling. Programvert Dag Hefte, livsslang musikknyter, oppvokst på Lepsøy, inviterer til nok et kapittel i programserien Dags platesamling. Et program der Dag spiller musikkeksempler fra egen platesamling, bygget opp over nærmere 60 år, presentert i en tilnærmet kronologisk rekkefølge, etter hvert som platene ble kjøpt inn til samlingen. Med kladdebøker fylt av fakta om hvert enkelt albums innkjøpsdato, pris og selger, spilles eksempler fra platene, gjerne supplert med korte personlige betraktninger og anekdoter der skulle måtte passe.
1: Da er vi kommet til kapittel 22, og andre del av innkjøpsåret 1985. En av mine storfavoritter fra tenårene, og hele veien frem til i dag, er Deep Purple. Og da spesielt MK2. Etter et hav av ulike sammensetninger, og av musikere med ulike MK-nummer i rekken, så var det stor stas da de gjenforentes som MK2 i 1984 med albumet, det glimrende comeback-albumet Perfect Stranger. Et godt eksempel derfra er titelkuttet Perfect Stranger.

26. februar i 85 har jeg tydeligvis vært på tur til Sunnhordland og Stord. Trolig på teknisk serviceturné for Autogard, som jeg jobber for på den tiden. Uansett har jeg nok sneket til meg lunsjpause i plateskjøpene i Lærvik på Stord. Også i Solgulls platebar. Det nok mange i Osbygda som kjenner til Solgulls sønn, Tor Ove Rennemo, som startet en filial av morens plateskjøpe her på Os. Men over til en plate som ble kjøpt i Lærvik den dagen, Ole Paus og albumet Grensevakt. Vi lyttet til sangen «Store gutter gråter ikke».

mens verden skiftet form. Han var slitt i pelsen og våt i blikket, men store gutter gråter ikke for sant.

Neste ut er amerikanske Jason and the Scorchers med albumet Lost and Found, som ble handlet inn på Apollon 7. mars. Låten vi hører er White Lies.

Den britiske artisten Billy Bragg spilte på hyllen 24. mars I 1984. Jeg var der og likte det jeg hørte. Han var på turné mellom utgivelsen av første og andre plato, og jeg fulgte med han på hva han drev med de tre første albumene hans. Fra andre plato, Brewing Up with Billy Bragg, spilles låto The Saturday Boy.

Gruppo Yes har frekventert på listene mine med glimrende progrock-album opp igjennom. Det tok i midlertid nærmere 2,5 år mellom utgivelsen av Relayer, som kom i november i 74, og Going for the One, utgitt i juli 77. I mellomtiden så var medlemmene i bandet opptatt med egne soloprosjekter. Eksempelvis så ga gitarrist Steve Howe ut soloalbumet Beginnings i 75. Vokalist John Anderson ga ut Olaus of Sun Hillow i 76. Og også avhoppet, men senere igjen påtroppende keyboardist Rick Wakeman ga ut en rekke soloutgivelser i denne perioden. Bassist Chris Squire ga ut soloalbumet Fish Out of Water i 75. Og den fikk jeg handle inn brukt på Apollon 18. april 85. Og fra det albumet så spilles åpningssporet Hold Out Your Hand.

Neste ut er soundtracket, eller filmmusikken, eller kjenningsmelodien om du vil, til filmen Paris, Texas. Kjøpt på Apollon samtidig med forrige spilt LP. Lån øre til Ry Cooder og filmmusikken Paris, Texas.

albumet Southern Accent med Tom Petty and the Heartbreakers ble utgitt I slutten av mars dette året I 1985. Men det bikket over I neste måned før han ble med meg hjem fra Polen. Og fra den LP'en så spiller jeg låten Rebel.

Nederlandske Shocking Blue er også et band med historie I dags platesamling. Låta Never Marry a Railroad Man var ikke opprinnelig med på den tredje LP-en deres, som jeg hanket med meg for å bruke den som siste innkjøp I april I 85. Den var derimot med som ekstra nummer på en CD-gjenutgivelse jeg kjøpte I nyere tid. Og så hadde jeg jo låta allerede I samlingen på 7-tommer singel. Kanskje litt tynt grunnlag I forhold til programseriens konsept. Men jeg liker låta. Så vær så god.

Jeg regner med at jeg har vært innom karakteren Kevin Coyne tidligere, men med albumet Dynamite Days brukt inn kjøtt på Apollon dagen etter nasjonaldagen I 85, så var nok et Coyne-album I boks, innlemmet I samlingen. Jeg har sikkert fortalt ved en tidligere anledning også om da jeg oppdaget den litt særegne artisten. Det skjedde via en liten, ja, kanskje 4-låters soloopptreden på norsk riksdekkende televisjon. Og denne figuren fascinerte meg såpass at turen gikk til hulen for første gang for å oppleve mannen live. Og det var før jeg var gammel nok til å komme inn. Jeg var litt nervøs I forhold til det, men det gikk fint. Dessverre husker jeg ikke hverken dato eller år, og det har jeg letet overalt. Kanskje noen blant lytterne kan huske den konserten, eller kan oppklare akkurat det spørsmålet. Som smakebit så hører vi titelkuttet på albumet Dynamite Days.

0: Kevin Coyne der altså. Og hvis noen vet mer om datoen for denne her omtalte Hulen-konserten tilbake i andre halvdel av 70-tallet, så kan jeg alltid spores opp på Facebook eller telefon, eller man kan gå via redaksjonen i Radio Os. Så over til siste artist i dag, som er godt likt og en gjenganger som stadig fyller samlingen med nye plater. Jeg snakker om gruppen Supertramp og albumet Brother Where You Bound, som ble utgitt og kjøpt på Apollon i mai 85. Takk for at du hører på sendingene mine, og så avventer jeg i spenning om noen kan ha informasjon om denne berømmelige Coyne-konserten på Hulen. Her kommer titelkuttet på albumet Brother Where You Bound.
1: All persons whom we bring to this place are washed clean, Winston. The execution of their sentences is relatively unimportant. By the time we have finished with them, there is nothing left in them but sorrow for what they have done and love.

Spillelister fra musikken som inngår I programserien Dags Musikksamling kan du finne ved å søke dem på Spotify under programleder Dag Hefte. Nye spillelister legges ut etter at det enkelte kapittel I serien sendt første gang på Radio Os. Nye kapitler sendes annenhver torsdag, med reprise lørdag samme uke, samt torsdag og lørdag uken etter. Sendetider for Dags Platesamling torsdager klokken 15-16, og lørdager fra klokken 22-23. Dag takker for følge, og ønsker hjertelig velkommen tilbake til nye sendinger og kapitler I programserien her på Radio Os.

Og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio O. Da begynner vi med, de et norsk rockeband fra Sande i Holmestrand i Vestfold, og bandet slapp sitt første studioalbum i 2002. Her skal dere få høre Ole Nordmann med Plumbo.

fikk dere høre Icebreaker med Agnete Saba. Og hun er født 4. juli i 1994. Neste han er født 23. oktober i 1945. Her skal dere få Jutiland.

Da fikk dere høre Give Me A Reason med Aswad. Og den kom ut 7. juni i 1994. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få Uncrebable med Kano.

fikk dere høre sommertida med gyldne tider. Og 30. juni 2023 ga bandet ut sitt, sitt åttende studioalbum. Neste låt kom ut i juni i 1986. Her skal dere få høre Take My Breath Away med Berlin.

Da fikk dere Always On My Mind med Pet Shop Boys. Og duoen begynte å skrive musikk i 1982. I september 2014 ga de ut boken One Direction Where We Are, The Concert Film. Her skal dere få høre You and I med One Direction.

Da fikk dere høre The Rhythm of Tonight med Corona, og den kom ut i 1993. Hun er født 23. mars i 1953. Her skal dere få høre Ain't Nobody med Chaka Khan.

Ja, da fikk dere We Found the Love med Rihanna and Calvin Harris. Og den kom ut 22. september i 2011. Ja, da må jeg bytte anledningen å takke for meg i kveld. Og så ses vi neste gang. Her får dere sissen. Tarzan Boy kom ut sommeren i 1985. Her skal dere få høre Tarzan Boy med Baltimore.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du lytt til radios, din lokal radio.

0: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på
1: Radio Os.